0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chus. House, Indie, Afro, Minimal. Stereo Productions with DJ Chus.
11: Hola, hola. ¿Cómo nos gusta Miami y sus artistas locales? Esta semana tenemos en el Radio Show de Stereo un set muy refrescante a manos de la única e inigualable Amal Nemer, una DJ de los pies a la cabeza que muy pronto publicará su primer single en Stereo. Estar atentos. Stay tuned. Amal Nemer is in the mix in Stereo.
12: Baby, you're in the mix with DJ Chus from Stereo Productions.